0: 3, 4.
1: Hvad er det nu los? Hvad står den lidt der, Jens?
2: Loro 90,2. Kan man machen, sollte man auch.